0: Okay, enter one more and another.
1: Was it NGSM, the main sponsor? Yeah, what about BDD?
0: Wow, BDD.
1: I want to know the main sponsor.
0: Okay,
1: I'm BDD.
0: Okay. Therefore,
1: the one who.
0: And yeah, wow, what's the man? Do you hear a apotoria? Okay, 104.5. Mamma, kona na ye bihonumna, nana and kasaka krana na tili unia kaya. Show the wofu papa.
2: Patina, minu abe maronya botre.
0: Ni wofu.
2: Also, nyamia juma, yam kwatreno. The drum may be a, usu dini pecha, waba kasama, ensa sawaka. But no one do one what on a challenge so be a family also.
0: Be am I?
2: But media may tuna for say, name a boo. Ini ni panu asemwachi okodia ochira kra no na wasaku ni paboni ni to ni obi ani ni lemu e ye ba ye akwa bi
0: no memrai
2: uni asabe ba me janse no so to me ho te ni yi akwasi na akwa bi kofa mark no de battery gum ena monsa kra mo adwene enu nyame ba ena ho ahwan wo kasa ya na mkachwa mo se yanga kanje zo zo mfiri me janse ho
0: Ojanse wa de nipa be de te won won tinu okanya me
2: aso. Afedia me kwa me kwa so de kwa chi no me ne gya wa se nya me ni wo me ni anoma.
0: O mo faru ganti.
2: Ojanse wa me na onza kwa ano. Me bom ha, me kwa kopie na em. Na me fa ko ko na se na me si me fie ho na me. Me bie me gate na me koye. Ano ayire ho na mo sakra mo adwene na da nya me beba. Bro so.
0: Na di zo obo so
2: ji gwa si ho. O ma me na. Wa ye ba ko mienu sa ma ma ka che komti fo se an kan tre no. Na ho no de nipa bie ni ho a.
0: Nipa bie nyira ho. Ti ho na wa ka tre no. Ni one no ma am.
2: So le kwa che a me twe no no, se ma me nya me ni wo me de me ne no ma. E di ze no nipa no. Ye si ano ade. Nti wonya nsa nkwofo
0: na bi ada mbusu ntumi enkwasi asem bi ada mbusu enkwasi asem
2: central ho no no de misi wo de bi o preacher no di matam apresi fo ni bi na kobo no se ma amene waye ode a wo di natam ma amene wo woni mene wo he afi last time bi so me ba pankro no wo ba pankro no
0: ni dokoto correction
2: ah kro no ya kwesha wo ya do ayahwe ho no
0: medomana
2: da bi atimetim
0: junction
2: ah you see a friend in red wo dimata na mo konfo ye bo ye nyame me ne je ta ha na me pack na mo papa my all day
0: eh
2: because na de wa bo du ngwa na wo di konfo ye bi na de konfo ye bi gana ano why eh ye mia je say ye so so na che na mo se fa so bi eni so sa wa ye nyame adwuma na de ono so fo ne de otimi ka ne opa bi a chira na wo konfo ne de so ko yi ho pe na manfo ayiro se bia we bayi fa na
0: aye boy eno so we true challenge we are so so na musu we nyam kompo we na musu mu kure nyam na nkasa ah mu hu bibia o frem se mo mra so so mabom pa ma no sakra mu tutu su street net ni so mu tutu ma no wo na no konfo bi akobe ma atu bi tutu di ama
2: aye asem o
0: eko si se
2: some dem dem sakra go me bo
0: na nko si fi so we mo tro
2: na na de akye ye be ko na amasem nyasa free watch na ekwa si fia de fia na de me port 2 de bia 6 to 6 wo ba se bia wa de ehia wo ba no eno na ba obo ku e bedru ba bia nsue no wano na ne kuro de kuro wo hunu ono ade hunu che se en sem bebre ne si wo itime sremo free chere ko no
0: wo ba brantem
2: mu me ma mo ho adwodwo na no kwa nye me ma no kwa ma no
0: bia me madri de me madri ni de na na ja
2: che se en woni wo nya o free 80 el kwa nam de be ma
0: wo drin de na na lo de
2: wo ya sa o ha
0: no wo do ri de na ye ano di no
2: kwasi adura ne de ho papa yo
0: meme drup
2: na na me si ofa na ade kwa wo no ma de che nsa anto aso biem e ye o ho adwuma akwasi wa fiara me bu bia bro
0: e fa kakra bre me na me hie bi
2: na de wo mne sa wonyi obi oyɛ stubborn na de kɔ no so
0: wo
2: sɛ wo di an ho na sha da ma
0: na chukwa chiri tu si akra bi eto ayɛ akra bi oyɛ stubborn kakra na
2: ɔno abɛtere dwe
0: ɔno abɛtena yase nka
2: enti me sa ma tiefo nsue no so manya bi galo ne bi abubu bi wo ba na wo hia bi a watɔ wa de kɔ de nya fe na akɔ bɔ mu ade bi a wo hia bi akasa guso de faye nkunim de ba na ade maseda abrɛ me ai nsue no so atɛkyɛ no so yɛ adwuma sɛ wafuru ahono
0: anawɔna
2: afe atatae wode sase ana ɛkɔ ana wanya suro ko koraa no wode fa wasa hono bi no na ɛkɔ ɛyi ana ade aseda no ade aba nti adeɛ akye adeɛ kye adeɛ sɛ nyinaa no ɛhia na mmom deɛ meka kakra sɛ nnipa nyɛ woyɛ biribiaa yɛakoa no tum obi ahia mmoa ɛso so wotu nasa wokɔ no ɛi nnipa bɛnwunu ka ma ɔmo nwunu wo meme yɛa bi me tiwei
0: ndo ko ye wade kra ye katru bi ye katru bi
2: yesu bo omo boa na de na me anadwe nyina me ye adwuma o anadwe nyina me ye adwuma eti na wo ko ba bi enkra nipa
0: ko ye wona ko ye
2: wade
0: ubo ha ubo ma
2: ne da titru mpanimfo bi wo wa mitimu mum de ba ye ba ba bi ani akeka bom ni eba na wo ko ye wade ye enkra
0: wo ko na ko ba bi
2: so wo kwa so na wo ko no ana na ye bi ade akye na de esa soso My number is 0243
0: 0243 13 13 45 45 35
2: WhatsApp number is
0: 055 055 76 76 67 510 510.
2: Mr. Omo Mutuska Koko Ono, I not doing for any kind into that be that be. Me menka enfre me menka se me pebi. Wo ba ye nche ato enfre. Wo ba ye nche ato. Mo ko na wi bia. Na de do me yanu. Sika na ahye ya na de aba. Eh emo bi na se bi owu hi a wo be she bo na na wo de aba. Iti ye kwa na e bo she nko. Ye ku ye ni. Wo bi atimi ba bi. E wa de ye nsuo. Osofo atimi ba bi. Eh hwan che se wo bi atimi ba bi. Wo ba kuanu tum ya fe na akoton wasem onyankopon okrase antu ya no na reka wanto ana na reka beto da no makwa kwesti ba bi awon be ete se moti afa wo emu nsem nyina no nyese oba wo beka sa so be so beka wa ne
0: ne so so wo number to jana
2: wo fo wa so be ye nsem bebe ntu duru mre bi a no akwanu atu medate fo nyina ase
0: tefo
2: wa tra ko says to says
0: you feel na na ye bi number no bi eye 0243 13 45 35 0243 13 45 35 na one no atwetwe nkomo de ohu bia no ono ebeka na bibia ye kama kama kama kama hi sure 104.5 FM. Yen kwa yenim na fe enche bia no yene Dr. Bibi enso so ebeto aso de efri won ye ba na fe ye ba conference ma work kan de na ye kafa ho padeg asofo bi no mo so ma be wa osu ju hu dun so aben me po ade frem na me man oni ni nyira me hia wo si opese wo so wa be a tena won sa won so na ombu hwe fom na wo kukuru kukuru kukuru kukuru ka dana na bosum nyira obese no omu se se mpa na bosum ni tumi na wo so ye wi a wo no so be ye ne de a chire ntu ba no adwe hu ye ntu de na mfa wo so no so be foforo na wo de wunim de wo no so be ye wo. Okay, ye na e homra ye ba ye be to aso na yene mo susu edi nkomo hinhye ni
3: Mercy Ships aye nyumekuo bi a omo hye aban ase na omo hye boa amanfo mo omo ye omo operation titiru bi a wonje won hwe Ghana ban atunsa afre Mercy Ships na Global Mercy sign the chi abatema August yara Mercy Ships register omo hia operation bi te se facial tumors ne cleft lip any cleft palate inguinal hernias any large lipomas abrofo frano soft tissue masses inkwala omenya umbilical hernia Womu a cataract abo omo anifra enkwala omo di finhia miensa ekwesi dua omo wo ananta brofo fra ne bow legs and knock knees ene ema omo wo obstetric fistulas omo ba she we nyina wa bra omo nje wo hwe na jumedi e ba she ase free 18th May juada ekopim fiada 22nd May 25th May a esanya juada ekwesi ne fiada 29th May ena afen so juada 1st June ekopim fiada 5th June 2026 Jumadie Bakwaso Kumase Suntranso Hospital Mercy Ships Registration Aye free Way Ayen Krato Mercy Ships Ade Bremu
4: Dad, now what the cats and I say, won't no dear,
5: Minia, Dada Nua,
4: and Udia Muncha Mokra, and suffer for crab at town.
5: Jack, way into the moon.
4: Uncle and Brain Sea Company Limited, and I didn't suffer for crab at tower. Your friend, dear Kubites, oh yes, and say, a mutao ye, ya do numra, and ya hai, and I ye, now noa, it said the dean, hang over bienim, a yama oba, obunin sa, emma ye, bema ontimim kosienim, bema ontiminidi, and a dear now posuania, and say, Wunuma, no hangover at the phone say ya. And ya ma kwada wenye ni fear do watch. Oba wa fefro, and it your man in banu for. Sa wupe dia kubitesa, ube nye biato, drinking sports in the bad bia. And now pedu duatua, chisha ankun embrace your company limited. Ye chida kwan, oh kumasia inside. And answer winye ni komo, 0597-578800. And now 0244-6064-95. And gratuai, every

0: dia me pese me ma wade ma oyie ma me husa mpa wo yafa bible ne chere se okofie kofo aduane bense oni aduane no obofo re de I staff na kuta no no aka aduane na meja to mu wose we nye hwee ma me wode odwanuma abese o wose mensu nto emfa dwanuma no ho ensu to fa ho wose ne nye hwee ma me ma emfinfin ni nyina fo na no ni nyina ngo akwese ma me nka se mi nche o se ye wosunsun mu bebre ye wabofo bebre he kosi ade bi wo ho no mo
1: da da ti na da bi aso fo mu de mo kase tie na bosunsun ma bosunsun
0: ana me che o se wo nsu ade e
1: na mo di akomfort
0: tie mi o onse me da bi me nka se ntia bi sada me no ananti so many years onsu ade e onti de o kanase ah anya na me no tie se na me de e kan se ju ni bi a na wo ye ibi de tire o o kai sa video no yeah enti won share there until the oyena say enti say na obeka no because we are sunsun won ya friend say familiar spirit the day ya wo any down we be wu akwasi ya friend ba na mfa say ka friend ani sunsun na so obi awu na won ka wasam enkasa bibia nchewa obeka everything dito dito in your life obi beka chance ya sunsun bone enye obi so de be ya dia eye papa me ma sama da bia me kan se ni nyina no nyankopon baako ana e de ben yesom no na o no nyame no wode oyɛ kosi nyame wode oyɛ o kosi ah anya nyame na me se opresso kosɛ Egypt ana yi bɔ form ani ko kromu ono mo ana de bɔ form kosɛ kronu anya nyame kronu na kosi oka sɛ ohin ahab e kontokwa me pese ye kunu enti hwa na betimi akunu uka first kings na wose na hu bi pia fi nyame nyame hono mo na kasa media tro hu ba ya de ban e wa ko sa difo na num enti sometimes kwase ade aye nti ase ne se ensem bi hono mo obi ka so ya tro hu se nyame hu ye nyame nyame
1: okay
0: wono ne nim de wa ya de ban oyɛ obi a wa bin bia no kwase mi pese me nka ne ne se e wo mu
1: okay
0: because una ba sa 2 min ye de ban eye adwuma
1: ye ne mo mra out mbra na
0: konfu
1: ya njemu mu nsi ya yima nyame sedi
0: ya afole buchi ya
1: tebi osi ya chikasa bia ekano ubi jina onokuwa tijina
0: sinkente inkete anase jina manyame anase sayo
1: ya mibia mekai
0: ok
1: sedi ya yi jina maana Elijah ya
0: Elijah
1: onokuwa tijina ya se no inti ya siye bala konfu ya ese omo kire se omo nyame bi misu mekire se mi nyame bi nti ye hwe ti osofo a odi se obetumi no konfoi se opo osofo a obetima tutunu ahwe fam otire won sa na obufa so a na atiam kai na spirit ni nyira adwa na firi no oda fam kekrao
0: akwaso ni msa adiba ko a woni panti asese susum ah susum ankasa no se eye papa oye de na opam no
1: mhm.
0: That's a question I saw Obisa.
1: So be no so my base. So
0: we to be true. I did acquire so who ni says so be man quite. Who can care about now say Yesu trika sana say na Yesu entimi anya nsenche ne yewo ne krom adentia if so mo nyini ni. In the book of Mark, okay? Enti bibi obi abetimi aye ne kwasi. Dem fa ne say bia wa ba me ho. Se me ma nsuo say jikonom. Na ya le beko unyini anya djuma. If you back to hospital, kwasi, enti am ka se 2 min na wo nipa mu.
1: Okay.
0: Ba ko hospital, ye ma odro, na ka tia se numa dro we na ho beto. O ba ma fa gidi numa dro na anya djuma.
1: Ya to fo bit mi hu da chi le be nyina na konfo ba ko pe bi true challenge ama wa mu ma. To fo ba ko nyema mu hu numa ni su mutimi hye nkom Ghana nyina mutimi hu de besi afida. President o mbi dia de nyina mutimi predict. Ni nyina ma no ni nyina mutimi hu. Na konfo ba akope ejina se wono o true challenge dia ma monti mumra muti munti mi ma na ba akokra ntimi nyimitia na wa we be de tu ko ka tren se ko akome enkwase asema on te wase ba akobi nyimiti mi ehwe ba akobi nyimiti ba akon twiniti asofo na mu hu nye ma pa no timi hu ehu oba panche chen da sinyina muti mi ti wura oba fie wura ne dem etin hu ba bia ma wura wo dem brazier bi se ha ma wura ma hu se aha empanese
0: se. I was see my casa de
1: mo intro. Mo nye.
0: Eh, too soon.

0: Oh, but ya me sen kano kre, but Ghana fo echre do echre union be ma ya sapo. Then you to phone the mobile money ya fe. Na Adam Riku echre nyambwa anopano ahumachin. Me se enyu to phone mo Ghana. Oh, me hum wo mu, oh mo tunyum eni ye ya mi ju mane die. Meti ma kacho se Adam Riku die ubi enu hondo ma be huna. Ole ni se pe me se e bitunnyum e so to asorennyum but yin ya me adwuma no ye become chero na me come chero na ma pare die wo chere nyamisu muni bibi ade ba kon ye ye ho ade ba kon ye ye e ji mi se ye koko program na so ye MC na sanyu tufo ni biba obi tibi ka chese me pese we be ba me wa be di me nim me pese we de be ba me pese we be bi si ah da bi da bi tumi we be so be ba me o tunya menyum a wono we nu se wani abre se o tunya ma se sani pa o on pese onu ko ni nua ne kra be ba no na abra papa ne be jina e bo oni jakalo lo mi ne ba eti nyotufo ni nyina ba bi gina stage na papa ne to nyumba ako a wotu na ase o ino worship no no the mic na ma we so we gitwaso wi a no we tu wi a won de asan to no sanda ma we wi a reason no sanda to aso jisa san famo we wi a no sanda ma je famo au kese bi hwere di to wow nibi kun wa akiri nipe bi kun wa akiri anan enenu esem na metunyum ana omo wiapa na papa ne bi gina won omo mu nyina hunu so mu nyina tunyum ba ko omo din nyame aye
1: in shibraya fan
0: mi se adan me hu dwiri me papa I'm going to tell you what.